без сна, прлявих руку, що себе ме вуку, ту край твого серця я чу стать.

буде сонце люби ріку. Тому, где се цесна сіку, капія є ту от града, отворена свакому саду.

Моє душе Сараєва, моя гімназія, твоя Ленінова, корак на пола, блато задержав, ні єдного разлога.